0: پارٹی کی تنظیمی ترجیحات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج بارہ پلا فیز 3 کوریڈور کا افتتاح کیا۔ اس کوریڈور سے میور وہار فیز 1 اور سرائے کالے خان کے درمیان بنا کسی ریڈ لائٹ کے کنیکٹیوٹی فراہم ہوگی، جس سے مشرقی اور جنوبی دلی کے درمیان کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی۔ وزیر موصوف نے 1,900 کروڑ روپے سے زائد مالیت والے کنیکٹیوٹی پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا۔ افتتاحی تقریب میں دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا، عوامی کام کاج سے متعلق محکمے کے وزیر پرویش صاحب سنگھ، شہری ترقی کے وزیر آشیش سود اور دیگر وزراء نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ مسلسل آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح مائی گوف پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ویژن حقیقت میں تبدیل ہوا۔
1: وقف سے متعلق 2025 کا ترمیمی بل ایک اہم قانونی قدم ہے، جس کے ذریعے حکومت نے صدیوں پرانے تصورات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس قانون کے ذریعے نہ صرف وقف املاک کا بہتر بندوبست کیا جا سکے گا، بلکہ املاک میں خواتین کی وراثت بھی یقینی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وقف سے متعلق بل کی منظوری اور مسلمان وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منظوری ایک یکسر تبدیلی والا لمحہ تھا۔ داؤدی بورا سماج کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس قانون پر عمل مسلم خواتین اور مسلمانوں کے دیگر اقلیتی طبقوں کے ساتھ جاری ناانصافی کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔
2: 1700 سے زیادہ مسلم سماج کی شکایتیں تھیں کہ ہمیں نیائے دو، وقف والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ اس میں زیادہ تر بہنیں بیٹیاں تھیں۔ تب جا کر کے میں نے کہا ریالٹی کیا ہے، کھوجو۔ تو یہ راتوں رات نہیں آیا ہے، لگاتار 5 سال تک ہر باریک چیز کو کوشش کی سر۔ تو مجھے معلوم تھا کہ بورا سماج ہو یا شیعہ مسلم ہو، ان سب کو تو اور مجھے احمدیہ کو اور مصیبت ہے، ان کو تو کوئی الگ سے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں سے میں نے اس ویوستھا کو وکست کرنے کا پریاس کیا۔
1: عثمان غنی نے، جو کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک وکیل ہیں، کہا کہ وقف میں کی گئی ترمیم سے مسلم خواتین کو املاک میں ان کا حق موصول ہوا ہے۔
3: اس امینڈمنٹ ایکٹ میں 3 بہت ہی امپورٹنٹ کیسز ہیں۔ مہیلا لوگوں کے لیے امپاورمنٹ اور ریپرزنٹیشن کو بھی بہت ہی اچھی طریقے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ دیا گیا ہے۔ نارملی مہیلا لوگوں کا واک اپ بورڈ اور واک اپ کاؤنسل میں کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں تھا، لیکن اس امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت یہ ماسٹ کر دیا گیا ہے کہ واک اپ بورڈ میں کم سے کم 2 مہیلا ممبر ہونا چاہیے، اور واک اپ کاؤنسل میں بھی کم سے کم 2 مہیلا ممبر ہونا چاہیے۔
1: کولکاتہ سے کلیان لہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے۔
0: یونیسکو کی عارضی فہرست میں بھارت کے 5 نئے مقامات اور سلسلہ وار نیز بین الاقوامی نامزدگیوں کی تجاویز شامل کی گئی ہیں، جس کے بعد اس فہرست میں بھارت کے مقامات کی تعداد بڑھ کر 78 ہو گئی ہے۔ نئے شامل کیے گئے مقامات میں باغکاروں کی بدھ مت سے متعلق دیواروں پر بنائی گئی تصاویر شامل ہیں۔ ایشین گیمز 2026 میں نیرو ڈھانڈا نے خواتین کے انفرادی مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے پہلی بھارتی شوٹر بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ آشیما اہلاوت اور منیشا کھیر کے خواتین کے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد بھارت کو یہ سونے کا تمغہ حاصل ہوا ہے۔ باکسنگ میں پروین ہڈا اور انکش پنگھل نے آج نشیو میں اپنے مقررہ وزن کے زمروں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ سرحد سے متعلق تعطل کو حل کرنے سے بھارت چین تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک عالمی ہوا بازی کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا ہے، اور وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ہوا بازی مارکیٹ بننے کی سمت کام کر رہا ہے۔ بھارت اور سعودی عرب نے دوحہ میں AIIB سالانہ میٹنگ سے الگ دفاع، سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ انتخابی کمیشن نے راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اور ایشین گیمز 2026 میں نیرو ڈھانڈا نے تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے خواتین کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں پہلا انفرادی ایشین گیمز سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ذہنی دباؤ کم کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملازمین کی فلاح و بہبود کا براہ راست اثر حکمرانی کے معیار پر پڑتا ہے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے کوڑنگل کے مدھور میں غریب خاندانوں کے مکانات کو بغیر پیشگی طلب اور عدالتی احکامات کی پابندی کے اچانک منہدم کیے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ متاثرین کے ساتھ انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ ہاؤسنگ وزیر پونگلٹی سرینیواس ریڈی نے حیدرآباد کے نامپلی میں اندرما ٹاورز کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ایک سال کے اندر 480 منتخب مستحقین کو مکانات کی چابیاں حوالے کر دی جائیں گی۔ غریب خاندانوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزگار کے مقامات کے قریب قیمتی سرکاری اراضی پر معیاری بلند عمارتوں میں فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے اور ان کی رجسٹریشن مفت ہوگی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے آئندہ کریم نگر دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کا افتتاح، تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ سرسلہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ایک جلسے سے خطاب کرنے کے ساتھ عوامی مسائل پر بھی بات چیت کریں گے۔ تلنگانہ حکومت نے ایس ایل بی سی ٹنل کی تعمیر میں تیزی لانے اور میڈیگڈا، انرم اور سندیلا بیرجز میں بحالی کے کام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فوج کے 3 انجینئرنگ افسران کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آبپاشی کے وزیر این اتم کمار ریڈی کی جانب سے آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ سے درخواست کے بعد آرمی ہیڈ کوارٹرز کی تکنیکی مہارت فراہم کرنے اور کام کے اعلی معیار کو یقینی بنانے کے لیے 3 افسران کے نام تجویز کیے ہیں۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے کانگریس کارکنوں، قائدین اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل راجندر سلسلہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے عوامی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ انہوں نے کسانوں، بنکروں اور خواتین کے لیے حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے سابق کریم نگر ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی قائدین پر زور دیا کہ وہ مؤثر تالمیل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ بی جے پی ایس سی مورچہ کے ریاستی صدر کانتی کرن کی قیادت میں بی جے پی ایس سی مورچہ نے ایس سی کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے درج فہرست ذاتوں کی ترقیاتی فنڈ کے تحت مختص تمام فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹرانسپورٹ اور بی سی ویلفیئر کے وزیر پونم پربھاکر نے راجندر سلسلہ ضلع کے تونگلا پلی میں واقع مرکزی ودیالیہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے رکن پارلیمنٹ کے دورے کار میں منظور کیے گئے کلاس رومز کا معائنہ کیا، طلبہ سے بات چیت کی۔ وزیر نے طلبہ کو تعلیم، کھیل اور ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دی۔ ونپرتی ضلع کلکٹر آدرش سوربھ نے 1 نومبر 2023 سے قبل گریجویشن مکمل کرنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ محبوب نگر، رنگا ریڈی، حیدرآباد گریجویٹ ایم ایل سی حلقے کی ووٹر فہرست میں اپنا نام درج کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ فارم 18 کے ذریعے آن لائن یا تحصیلدار دفاتر میں 6 نومبر تک رجسٹریشن کرایا جا سکتا ہے۔ سابق ڈپٹی چیف منسٹر اور اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی کڈیم شری ہری نے ونپرتی اور کٹاپلی دیہات میں سی سی سڑک اور اندرما ہاؤسنگ منصوبوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے بی آر ایس اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ووٹ مانگنے کا اخلاقی حق نہیں ہے۔ انہوں نے علاقے میں جاری اہم ترقیاتی اقدامات بشمول دیودلا پروجیکٹ اور مجوزہ سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کا بھی ذکر کیا۔ نرمل ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے قاناپور سرکاری اسپتال کا اچانک معائنہ کیا اور مریضوں کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت دی۔ انہوں نے اسپتال کے اطراف صفائی اور ریکارڈ کی مناسب دیکھ بھال پر بھی زور دیا۔ جوگلمبا گدوال ضلع کے محکمہ حیوانات کے افسر وینکٹ رامنن نے منوپات منڈل کے جلاپورم گاؤں میں بھیڑ اور بکری پالنے والوں کے لیے حکومت کی نئی انشورنس اسکیم سے متعلق بیداری پیدا کی۔ انہوں نے مویشی مالکان کو مشورہ دیا کہ مقررہ فیس ادا کر کے اپنی جانوروں کا انشورنس کرائیں اور مالی نقصانات سے بچاؤ کے لیے ان کی ٹیگنگ بھی کروائیں۔ آصف آباد ضلع کلکٹر کے ہریتر نے جینور پرائمری ہیلتھ سینٹر کے اچانک معائنے کے دوران بڑی مقدار میں زائد المیاد ادویات موجود پائے جانے پر عملے پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مستقبل میں ایسی غفلت پر سخت کارروائی کا انتباہ دیتے ہوئے عملے کو ہدایت دی کہ مریضوں کو سرکاری طور پر مفت فراہم کی جانے والی ادویات بر وقت تقسیم کی جائیں۔ جی ایم آر حیدرآباد انٹرنیشنل رپورٹ نے سینٹرم ایئر کے ذریعے ازبکستان کے شہر تاشقند کے لیے براہ راست پروازیں شروع کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی ہند سے وسطی ایشیا کے لیے پہلی براہ راست رابطہ سروس قائم ہو گئی ہے۔ نئی پرواز ہفتے میں 2 مرتبہ چلائی جائے گی اور اس کے ذریعے حیدرآباد سے بین الاقوامی مقامات کی تعداد بڑھ کر 27 ہو گئی ہے۔ اس سروس سے کاروبار، طبی سیاحت اور تجارتی روابط کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ یدادری بھونگیر ضلع میں بی بی نگر اور گھٹکیسر ریلوے اسٹیشن کے درمیان کونڈا مادگو کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر تقریباً 600 بھیڑیں ہلاک ہو گئیں۔ اس واقعے میں مالک کشتیا کو تقریباً 20 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ سرکاری ویپ اور آلیر کے رکن اسمبلی بی الیا نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور انچارج کلیکٹر بھاسکر راؤ سے متاثرہ مالک کو فوری سرکاری امداد کا فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔